Ana usina edikan Icon uko school samu ye ese omo draw ese na no alebo usina wo wani sibofo every say o say ah Ebe yere say ya draw si ama wa size mo ama wa lebo sa unka yodi ana urefi pacho we see what problem a ya dental clinic ya ni me come ne din hwe ni mo nkoko ha e ba ne sin ho adwuma dia number 1 ye be yi we see ni mo ama wo ne mu ada ho particles bi akwa hye sin ni mo ama emu ya wo ya ye be twetwe we see na ma na fefefe Mwa, mwabusu ya fuo, ato ensemu ntintan. Mi numbiom ointment abo, mi numbiom ointment aba. Mungoto bima omu. Omburu biyom. Namu sume nyafahundie. Debi ya hokobura na wakoto gate mu. Nema kofano. Enye fine kura. Mi numbiom ointment, kwa hako ba mhobe nyebi. Pacho eba ne honhun mu ntokwa unim ko openi kwa chi ne betimi abo awo honhun mu ntokwa ah uda ho na obi ne ku ntokwa woda yehu na preko ne sanwi na ntwie mputro ei hey. Na obet na ho masade wi de ko adi wako woman adwendwe be ku wo openi kwa chi spiritual and herbal center wo kwa nyina mu a owada sawase janhye ne so Pacho pi for nature ho why for nature ho na ko yi wo hu fi o ha onimu nya sa problem beto ye ba me bon komo ye ni in my life pacho pi u pe ba bia obekwa a ye de infidie ba hwehwe ni padua ni mu ni ya kire o se chemicals a hudo e wo ni padua ni mu nie mo a mo ti ba bia ye mine goes ni ade mo a mo di rubber ene chichire banku hu ha chemicals a hudo ye de agonu ba hudo so ma ye de In my life, natural health clinic. E hodi e pacho. Ye de machine ni be hwehwe ni padue ni mu. Na fe ya kire o se chemical hodo we ne woni padue ni mu. Ye be mo ho aduro na fe wa ye free. En kokko new station. Ye dan na glass en kwa.